0: ما نينو توسيمتا كوشام نشاجو موشا شوين مو ما نينو توسيمتا دينو نمينو موش دتو نيكا تينو اوكا كسنتمي وشام كا كوشفنتمي نانتو ابوك ما ني تشكا كوشكا بوشتاكو تغنو منو ايمونو تونشمرندميتا شو شو تايشي شبشوات متا شي نيتتي Chibetena chichi anu en mat mani weno kabukushe namukut namaya pachuen mu chegwa chigwishpanentamen mishko chashpoa tashkmani chegwa chigwistatentamen stasnaten mukutai chechebo hanchiga wino wipachatai no chigamino odaksan chiga wishamo debshkan chigwalen mish Mia mutaksu nenea, dainta jaakusut name, jeishpesta babe kutsukus, negapeta shpiwashme, o mani nagawinan, stamaje namanan, kadwe namanan, jeishpesu ijama jeishehus, jeitendamune ewania pechuitiat. Chichi nanduap musehus negape mutik mani, Chichi manu in the mix she hush nika manu in the mio mani. Chikwan in mit, chikwa chismet, egon chikanu siti in mani. Nisha chikushun, kena manu atu kushun, egon yapi chi mani. Eishukum chishuk, nagata ne tetat mani. Nakomiyan, na nagaton, chi chaka wichi nakumatata mani. Kisnu na meunabwi, chika abatu ne te chi shit mani. O God, manu desit, naga wija wina detat mani. Ma sha jian, chi wita man, e wancha ta sha naga shun mani. Ano cha wat manta kut na nukumun, e wano nukumatok mani. A kushian, cha onta gonomian mani. Chin chika nandu apantan mani. Che pampan, usha wita ishian, na tashta chit mani. E shakum tabishkatu da tamatat natte, Chaga isi shwemkun mani chime. Stwa mari im tuna.
1: Stwa mari im tuna.
0: Stwa shushepe im tuna.
1: Stwa shushepe im tuna.
0: She hushwi china.
1: She hushwi china.
0: Stwa nim tuna.
1: Stwa nim tuna.
0: Saint Catherine de Kakuta im tuna.
1: Saint Catherine de Kakuta im tuna.
0: Frère André im tuna.
1: Frère André im tuna.
0: Chino da she hush. Chwa patmoi shabu gohenduk ne prisila utai. Kenoinu kasnuhut wasim, kenoinu yadu usam. Kasnuhde hechinu intu kundi likrigwa. Chwa patmoi shabu gohenduk wa de utai. Keni namu chwa ne shabu gohendamat. Chwa patene shabu gohendamat. Kenji gandata muche gandata anyat. Chwa patmoi chwa nuhi shabu gohenduk wa ne utai. Negus no joan is a behind, but the stanan dish the cheat. Genie ten menu dashe hush. My what in I did, but Nashcomat nano, no dashe hush. Can I ask to a marriage if they wanted nan? Chichi gono dona priscilla. Swim a stick a sender, can I get in the ghost to end up? Can I go soon the hedgin with it? Or do I see my head? Or some. Es nun die Hygiene mit der Klick-Regor.